0: ne wo awurade ye kwati wa ye tumi ni ye hia wo show mama ni ye tumi ni bo fre djuma wa fre ya bemu ni pa twa ye wunyina hie atabu pen biase
1: mama
0: so wa ye ye wa to
1: Jesus Christ
0: show ye tumi.